0: Pierre Kati Sisa, no pentah ni urian la hepar sa jurnal ya vosis, no pentelan urian la vasorera. Bon dia.
1: Jornal da Manhã.